0: Giri lușilă paigă.
1: Giri?
0: Giri cu nu.
1: Luș?
0: Luși chachi. Paigă. Paigă tășa ca șrbuc șamărac neamu.
1: Da. Engi.
0: Tâng. Bă, pișa nă gărăian.
2: Jago muda tu kesakit.
3: Ah, jago muda teh mah hai teh.
2: Kalakah hoakna
3: eta. Kalakah sesentakna hoakna we.